plats då jag tror det är mitt ro. Jag seglar med en vind jag kan fånga, mens min kjør deler bølgenes spor.

0: Men hej på er, det här var Andy i Donnes. Ni lyssnar på Radio Lavik, Radio Modum och Grannlandet. Och jag vill gärna presentera Barbro och Sven-Olof.
1: Och i Grannlandet ikväll så ska vi faktiskt ha med oss ännu mer ny musik som är släppt här i år. Och vi ska ta och börja med Per-Åke Lindholm och en låt som heter Ensamhetens kök.
2: Jag ska käka korv igen i ensamhetens kök.

En sväng ut ur den plan, men inget hände. Och det var den dag jag tjackade lite kort och spetsade löp. Sedan hem till ensamhetens kök, i ensamhetens kök där lever bara jag.

Ensamhetens kök med Per-Åke Lindholm. Och därifrån så tar vi och går över till Titanics och hej, hej, hej.

Hej, hej, hej med Titanics. Och vi tar och håller oss på östra sidan av Sverige, för där bortifrån kommer ju faktiskt också Mona Gustafsson. Och hon har låten Mitt hjärta i din hand.

0: Mitt hjärta i din hand med Mona Gustafsson. Och då tycker jag vi går över till Dansbandskungen och låten All In.
1: Jag fick en bläck, hon vill dansa med mig i en fox. Vad betyder det? Men jag sa ja.

men hej på er, det var Andy ifrån Donnes här. Ni lyssnar på Grannlandet och det är Radio Lavik och Radio Modum. Det är dags för veckans Donnes låt. Håll till godo, här kommer den.

Emilio Walter med When I Close My Eyes. Och vi ska faktiskt ta och gå över till Finland. Replay heter en orkester där borta som har gjort låten Har du tid och lust?

Play med låten Har du tid och lust. Vi har en låt kvar och det blir sista låten, men innan dess så vill jag och Sven-Olof säga som vi brukar göra: ha en riktigt skön vecka, så hörs vi med mer musik, och så avslutar vi med Stefan Persson och låten Blue Eyes Crying in the Rain. Ha det riktigt gott. Hej då!